0: si. Dame gospoda, tvoja Pablo Alborani, perdona me, prosti mi molete, perdona me. Unicale in Pablito. E Andalusia, solo hai una. Raznežini no gotino, a? Perdona me. Ali se kanemi na dancing, da go istancujeme i se tva naga digame veće u brotu ti ataka mix do finala.
1: Regala me tu risa, podari mi tvojata usmivka i pokaži mi da mečtaje, seri misionjara.